Ya. Naduro gila. Eh, mani vero bimisa uori ya gemi ala. Nagore ni gona. Ah. Waka waka.